0: Det speciella var att han fick väldigt mycket lax i fjol. Och i eftertanke då så tänker man liksom, visste Elva att han skulle gå bort, och han fick då en massa fisk, och det syns vi var kämpbart.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger och skrevet hilsener till kong Harald de sista dagarna, bland dem Alfred i 7e.
2: Kära kungen, deras majestät, jag heter Alfred och jag har akkurat begynt i 7e, och jag vet inte helt om du kommer att läsa detta, men ta chansen allikevel. Jag syns du var en perfekt, snill och god konge, och selv om du inte är på jorden längre, så må du veta att du tog emot alla med ett öppet hjärta.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: Sandefjord leverte en meget god forestilling og manglet egentlig bare scoring når de hadde Brann på besøk. Sandefjord dominerte store deler av matchen og skapte flere solide muligheter, men maktet ikke å finne veien til nettet. Nærmest var Jakob Dunsby da han heddet ballen i tverrliggeren. Dermed endte kampen 0-0, men trener Andreas Tegstrøm var svært fornøyd tross av at det kun ble ett poeng.
1: Jeg tykker det veldig bra for seg. Det er veldig mye som bra, det ikke så som vi, jeg tykker at vi kan diktera kampen i alla faser egentligen. Det är imponerande, så det är kul.
2: Och att det blir en mål i tvärläge där, man har också många andra chanser. Vad är det som manglar idag?
1: Nej, det är väl marginerna då, där vi kanske hade lite flyt förra året som stöttar in. Får vi kämpa lite mer för nu, och det kommer vi göra. Vi ser starka ut. Jag tycker vi har haft tre riktigt bra prestationer egentligen då, de tre sista kamperna, så det är bra att bygga vidare.
0: Också Tobias Børkeien menar Sandefjord levererade en solid föreställning, att de gav sig själv något att bygga vidare på. Själv var den nysignerade mittbanemannen tillfreds med att han igen klarte att spela 90 minuter. Det är att det inte har varit för många kamper för han de sista månaderna.
3: Det är länge sedan jag har spilt fulla kamper, och det var lite fram och tillbaka idag, så jag känner det.
2: Hva synes du om prestasjonen? Man er jo i hyre nær å vinne.
3: Ja, jeg synes vi står på, vi gjør det vi ble enige om, og viste at det kom til å være sjanse hvor vi kunne straffe dem. Dessverre mangler vi siste lille finishen som gjør at vi kan få noen mål, men så tar også Elias og redder et par bra sjanser på slutten der andre veien. Men vi viser helt klart at vi er med i matchen og kan ta det hele i landing.
0: Så litt lavere divisjoner, og veien til mål fant definitivt fram Larvik da de slo Drøbak i Frogen med 4-3 på bortebane. Fram lå under 1-3 godt ut i andre omgang, men 12 magiske minutter snudde matchen. Kampens store spiller ble Uno Pedersen som skåret hat-trick. Seieren gjør at Fram har skaffet seg en lykke på 3 poeng til lagene under nedrykksstreken. Målfest også for Ørn Horten, som stormet ut av startblokkene mot bunnlaget Bjørkelangen. Allerede etter drøye 20 minutter ledet Ørn 3-0, og til slutt vant de meget komfortabelt 5-2. Ørn klatret med det opp på en femteplass på tabellen. Så til FK Eik Tønsberg, som gikk på sitt syvende strake tap da de røk 1-3 hjemme for Sotra. Eik har kun vunnet 1 av 17 kamper denne sesongen og står med fattig 4 poeng. Det er hele 12 poeng opp til sikker plass med 9 kamper igjen å spille. Så selv om plassen i teorien kan sikres, har man allerede begynt å forberede seg på nedrykket. Trener Lars Grorum sier til Tønsbergs Blad at de blant annet kommer til å slippe til flere unggutter nå mot slutten av sesongen. Over til håndball, der Larvik fikk en solid start på sesongen da de slo Fana 31-23. Larvik dominerte fra start og hadde full kontroll hele veien, det anført av toppskårer Guro Ramberg som satte inn 7 mål. Flint sine håndballkvinner fikk samtidig et lite lyst igjen sin med Eliteserien da de røk knepent 29-30 for Jerpen. Mange har spådd at Flint vil få det svært tøft med å holde plassen i divisjonen. Og i herrenes første divisjon så var Nøtterøy tilbake med et smell da de banket Tiller 36-24. Toppskårer for Nøtterøy ble Simen Føske Danielsen med 10 mål.